Nissan la musica na kraisti, ha? Nanan tataranis. Fa yunire na tultanoh. Mrat fasala manawanoh.